0: ejo e ma sukro nto sin te fi gbo wa tabi ke eyin sile ko mo di pe yo mo re ti yo ba ti di pe eyin soke te tun fe tun ra yin gbo o na lo mo nje kikini ohun ko ma court
1: 0705500949
0: tabi 0906200049 0906200049 hello
2: e ku eto
0: olohun lo nto ma oruko yin ati pe ni bole tin pe ami o ya wa
2: ala sade alagbado
0: o wi be na ohun yi jo ohun ya mi e ku jo meji jo meta o
2: alagbado alagbado la pe ni ta me
0: e ku weekend o
2: o ma dupe fun yin gba gbogbo tori te ba din se wash yin aro si mo tu mi aro ni leye
0: Amen. E se o ni fi were bo won se mo toro
3: ani lewa
0: ani ran were lewa
2: ani ran were lewa

0: I'm not the moji oyi gbe ti mo dupe ki ma moyi ko mo te bi na le ba se tin mi je and the end na o wi o ti re
1: oh
0: lord ade ade yo eh kini ho kini ho kini ho ni se bai o ya o re ko
1: ko o che a che yo eh o tu di lole o gbe te ke wi lo
0: ade ade yo
1: alo mi la bu da
0: Lo